0: Bémon mo paouez gilaou iliz en bon diwar ar bladen les Irlandais de Bretagne ga briwen favrou mon mato.
1: Ici Brézizel,
2: Erel Belloni, en playlist.
3: A bar gant a oaze, je sois helid gelaou douz ur bignou. Zon eut mod breton, a mod iwe a zon, pe gyr ma zo sloe ar bar zo belaket, hag da gyr ver zon erez iwe a zon ben tit iliz en bon, klever ar lo wistel iwe. Ne an do vemvek, un deus brez hag un deus breu ber zon, ba me meus ton.
0: A pa da lahi no peus ket pedet zon erien d'ar avro iwe a zon, vid ar aktres. Va keze ar pal, quoi.
3: Nan, ar pal oa diskouez o bretonet ra zonerez iverzon, giz vize iverzonet re zonerez breton d'ar marze. Hag zon ampke zonerez vre iverzon, me ur bern iverzonis, nan jigo ade hom da skouer vid skrivan trao, skrivan pojou, virade a li o dim, pe an istoro rimon o kisan, jigo ade hom da labora war aktres, giz Patricia Dagi a l'an noir, rezo zo breton, me emon zo deus breu ur zon e harpet ur bern a jigoret ur bern gani ur zon is.
0: Aya. Peg ur ben fin an man ne ke forz petar pez ve kontet gant ar ato mar harpet var trao resis, trao fetis a ke a gistoral ka.
3: Ya, da skouer un ton ur gant aouen an vechon von wort ba bladen a ganta istor ar brezel tre brosoz a bro hal. A beptol mam klasket lakat trao en zon erez, en ton mam klasket lian amanze gant afer istor, quoi, gant darvout istor el mo peson. A he chon von wort zo benefin a gond peta a brezel.

Ar bloavezh ma, an anvezh ma, memes noem nint zo vant da bourmen a semblaz gam mariz. Raouel, ba melkarez, ne l'er neus lake, ba izonj, seve l'ur muse, nevet bloavezh chouzo, bet vant bet, pourmen samz gati, ne he, ba rest a l'er, ne l'er ma hi o chom, l'er me gant anet, l'er neus lake, ba izonj, ne he, kinega. Digeme rendu, ne he, da ziskouez deo, petaoa ar vu e gwecha, lagen eus dastu, met bodet bernied a bep, sortra ou me lavar deor. Ou stilioukouz, meublou agal, setu pez a vos clevettes, togan nervesement.